zvezdo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov gde na tebe.

Se ušte nemam nikogo, a se čuvstvuam ko tvoj, ti si prsten venčalen

pametiš milice, koga si bevme malečki, koga se dvajcata, ljubevna milice, vočičo voto, gradinče.